0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tibone kwa tu ileka 5 horas kunene, ai kumene, madzungula ya misho.

0: Când e muca na emisor provincial Maputo a Radio Mzambique, e 102.3 FM ne Emilio Oite Onda Media, cumbe ca internet www.chilling.sapo.mz.
1: 5 horas e 7 minutos, com o Nene Gueta Mafambela. Que a mente gira, jogava o bijuá na mucha, ele é cá, secou dia 11, cá, agosto de 2026. E bege se kuva kunena hita kuma ma dzungula hi makume ke kasi hi kuma vunanga bya ku hambana hambana ku ya tlhasa 5 hours na 40 minutos kama kwa matimu ya siko hi 6 hours tava jornal da manhã hi 8 hours na 15 minutos gingirika Maputo hi no

0: Aka mwen sete inlikane.
1: Inlikane.
0: Inlikane sana na mani kusikala kwen?
1: Alberto Nsombane, mara kwen sa bayro za Jimo Kosa.
0: Kwen ni Jimo Kosa ni mfulale?
1: Ay, kwen, kwa sa kile, kuna sa kubia ka asuli.
0: Nisone, leswi mfula kutani inaka. Into ni leswi nga yenza ka kuva hilo njovota. Hello. Atwe mukile mwingsetu wezu kumbe hi mwingelisisi tlhelo bula na hine 82 31 05 751 kumwe na 84 32 12 287. Alô, Selen Chicane?
1: Chicane, não é o
0: que? E na mãe, com o Scalacuin?
1: Não é o que? Não é o que?
0: Aí está com bela cuva, o que é que você quer dizer? É o que você quer
1: dizer? Não é o que você quer dizer?
0: Só com a água e comer.
1: Mentira. Vou lá um pouco.
0: Kunene. Kunene ukuhlaya leswaku atava long ka munene wa kuva hilo ndzo vota mpfula ku byala.
1: Atiki ku nini kumbule nkama yona ku kama ku va idzala kama yona ke ti yenza leswi kumbula. Nkama ku byale tela ti. Atika ku tiya khatsa leswi yana ku ri ku nkama wa tsono wa nkama wa tsono wa byala. Kama ku ntela leswi ni ku tsaka mahansi. Byala. Tá com o pé a tanca malua na Ailin mesmo, porque ele tinha conta. Tá, mandava o cambeça, não há nada, aí tem que ir para o filho. Ah, ele falou que o cambeça era muito melhor, mas já tinha um carro, mas já tinha um cambeça. Mas, mami,
0: Kuchangela hine ku nyika mavonela lawo ya ku londrovota amfula leyi naka xifundzankulu Maputo hambileswi xirhavi xi ka xa tisaka. Yana mahlweni va na hina. Ciao ciao. 13:34. Muito cedo, oi.
2: Ai,
0: hi kombela xichavo lexikulu leswaku tima mpfumawulo wa xikoma moya hi ku hetiseka. Hi yingeli ntsena hi telefoni ku vona byalisa ntizo wezo swo.
2: Swo.
0: Kambe hi na mani kusukela kwini?
2: Mina Fred kusukela Marakwena.
0: Kwini Marakwena?
2: Marakwena ku fambeke. Ai, um pouco, mas só que aí quem sabe que mais um é da água, né, tio? Isso.
0: Isso. A mafambela, mas também leu.
2: Ah, eu também quis estar aqui. Eu vou lá com a coisa que ele está ali, ele mate. Ah, mafambela, olha lá, eu também quis estar aqui.
0: Isso.
2: Ah.
0: Kutani hinga ilo njovotisa kuhini mfulale?
2: Oh, iku sara to tuti, nifo, ande mazumana, na basukota ako, ya kwa vetare ya kwa kia wili chilo kwa ina jo.
0: Nishoni. Kani mamu, yana mwishoni lo kula kani minti shuyeshu.
2: Kani mamu.
0: Chao, chao. Hello.
2: Kita.
0: Inamani kusukela kwini?
2: Niyomo kamu kela kwini.
0: A swi ta xonga swinene loko u kota ku yingela hi telefoni ntsena ku tima hi ku hetiseka mpfumawulo xikhoma moya. A wu ku a vito mani? Hello?
2: Nyama kam.
0: Xokoma ku yi kumini?
2: Matolaseni.
0: Ko yini matolaseni mpfula leyi?
2: Mpfula yi kona mapulasini. Kaya nga chayisa, mpfula yi chayisa, a ya vahlula tiyindlu, a ya wu karhatisa, ku tikimela ntsena. Leyi va xele manene njhe ku tsundzuka leswaku swa ku tsakisa. Ku ri va u nga tsaka ma u nga swi voni ku ri wa ti fambela ku fambafamba lomu u hambile ku rhumaka ku ya kona. Ku londzokota ka mpfula leyi i ku rima ku xaka yona njhe ku byala. Ubyala ngo a swi kota ku byala mazimani ku ri masimanyana ma na nkani mazimani. Ni ku byala tinga mutsumbulo ngo ha byala. Swi nga koteka ku va byala manyi ngopfungopfu ku rima ku rindzela xirimo xa a nkarhi wa ku byala. Ti nga hi yona ya ku byala ko byala hi n'hweti swa dyiwa mpongwana. Ntawo ni vona leswaku mpfula leyi ya ringana ku rima futhi ha yona ya ku ringana ku nga byala beswa ku byala byala ni nga va byala tini ta mutsumbula ha matapa ka wu tike swi famba khwati la ya
0: leswin'wana na ta a wu nge heleleti
2: ku vaswin'wanyana wa tihlupha ku byala swi nga fa hweti ya hi yona ya ku byala leyi ya titimela leyi hweti
0: leyi
2: nga va ku va wu byala masalada masalada ma tiyisela ka xirhami salada i makhufa ximati xo fa a xi hanyi xo fa nyana ya xirhami a ximati xa nchava xirhami ndzawulo swihlavo swa ku loko u pfuni ka ku rima ka ku va wu byala masalada mabetiraba makhufu tinyana loko a li nyana hinkwati futhi xirhami hi la yi twaku koko kahle Ntawo kani mambo, kirani kwati, vanyo matola se, sikani ukweni, kani mambo mama.
0: Kutangela hini kuinyika mavonela, chao chao.
2: Chao.

0: bola no mbelo wa vaklashimatsi loyi akhaluteke exikarhi ka kampu, akhaluta mbelo wa ku sungula, akhaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ni mun'we eka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya a n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wa vo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Agora mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leva para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Kupatima.
5: Zonto. Dois Kamauri Anga Agosto 2026.
6: Kusungula Nongoloko Patima Maputo 2026.
5: O Arambiwa Kubo Sengela Kamsantov Nanga Zashfunza Nkulumaputo.
6: Jeandre Evele Shaku Loko Nkamau Fika Uti Votela Lissimuleji Uti Janjaka.
5: E Kurenzile.
4: Patima.
7: Às 7 horas, estando aquela 38 minutos, uma bela ia coroar terra umba. Uma bela ia com uma canzão que vai recomendar de ti ela na cá. Nishavu, nishavu, isso, caminho de rádio, um sambi.

0: a criar capacidade fundamentalmente de informação. Queremos dotar os nossos agricultores de recepção de informação. Então, há uma plataforma de comunicação através de SMS que está sendo desenvolvida por um parceiro nosso, que é para divulgarmos esta informação aos nossos agricultores, para tomada de precauções antepadas. Isto chama-se aviso prévio, porque temos o fenómeno, sim, mas é preciso que esta informação seja disseminada. E hoje nós sabemos que as tecnologias de comunicação são mais rápidas para podermos comunicar, para além da nossa rede de extensão.
1: E mas isto é o Zangueiro ao Guiané, a Nhala Cata, vou dizer, me vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou Paulo Costa. Luca Carela, é mentira, vamos lançar a cancamo a sua cova, com o veículo do Angala, com a sua missão, lista a chuca, se vou neca, cato, e ele titaca, cango vai a Timfula, e a 2026-2027.
2: Domingos, Macalani, Nintiro, Lowlands, Waka, e Xenga, Chataburimi, engongometo na Cuba, kuveni switiro swa vutshambalati bya mati masin'wini a ku va ku nga luziwi mibyalo hikwalaho ka swihumiso ni tin'wana timhaka ti yelanaka ni ku cinca ka matshamelo ya nkama. Sweswi kongomatikweni ra Afrika-Dzonga hi ya kuma mahungu lama vulaka leswaku tatana mun'we a kumeka mavokweni ya maphoyisa hi xiyimo xa tiko leliyana na hehliwaka ku va dlayi munhu wa vanhu ka vona maphoyisa mambirhi. Eduardo Figurão.
3: Holobye wa nkarhinyana wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga Mlumzana Firoz Kachalyam a rungula ku khomiwa ka munhu un'we xungetana ni ku dlawa ka maphorisa mambirhi ni vanhu van'wana vambirhi. Nakona ka ha kumiwile swibamu swimbirhi leswi a swi yiveriwile maphorisa lawa ma dlaweke. Mhangu leyi hi leyi vonekeke hi wavuntlhanu ka muganga wa Roger Park nkarhini maphorisa a ma ya lamula Dzolonga. Lano ku ve ni ku lwetana lana ku feke maphorisa mambirhi lawa na hambi vamamana vambirhi. Mulumuzana Firoz Kachalya a ha hlamuseleni leswaku munhu loyi a khomiweke a tiviwa hi ku rhangela mintlawa ya vugevengo lana nga karhi na a lumbetiwa ka mitirho min'wana ya handle ka nawu. Firoz Kachalya nakona a dumbisi leswaku a ntirho wa xisencha wu ya mahlweni ku va ku ta kumiwa lava dlayeke khomela vanhu un'we kweleni ka vhiki ka vudumi lebyi voneke eka tindhawu tinharhu ta ku hambanahambana ta doropa la Kabo.
2: Eduardo Figurão ni ku khomiwa ka tatana mun'we tikweni la Afrika-Dzonga na hehliwaka ku va a dlayi munhu wa vanhu ka vona maphoyisa mambirhi. Hi maincela lama yingiseti loyi a rhandzekaka hi gaveta kola nhlawutelo wa marungu lawa namuntlha lana humelerisaka leswaku nkosikazi wa murhangeri wa tiko Geta Chap a tshembisa leswaku a ta ya mahlweni a lavetela vaseketeli ku va ku ya ku va swikola ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko. Vurhangeri bya xifundzankulu Maputo byi lavetela nseketelo a ku va ku pfuxeteriwa switirho swa ku tshambalata mati masin'wini engongometo na ku va ku siveliwa mhaka ya ku luza ka mibyalo ya ku hambanahambana hikwalaho ka swihomiso ni tin'wana timhaka ti vangiwaka hi ku cinca ka matshamelo ya nkama. Tatana mun'we a kumeka mavokweni ya maphoyisa etikweni la Afrika-Dzonga na hehliwaka ku va dlayi munhu wa vanhu ka vona maphoyisa mambirhi. Hi amukela ni ku salisa ka Veronica Sidumu loyi a mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Buruma ka ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya hataka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Msambiki la pelile.
4: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa Emissor Provincial de Maputo.